Završni stav Allegro vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

Podaci koje ćete čuti u ovoj, ali i ostalim emisijama iz serijala Bješe nekad i Liđa, preuzeti su iz monografije prvih 60 godina najvećeg festivala narodne muzike na Balkanu, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik ove emisije Damir Galijašević, a koja je u decembru 2025. godine ugledala svjetlo dana u izdanju Fondacije Sevdah i Udruženja estradnih izvođača Kantona Sarajevo, inače osnivača festivala Iliđa. Na Iliđi 77. prvu nagradu osvojila je pjesma Plakala si sinoć, autora Blagoja Košanina. Kad je donesena odluka da će prvo nagrađena pjesma biti proglašena godinu dana kasnije, nakon što se utvrdi broj prodatih ploča, bilo je za očekivati da tu nagradu ponese jedan od najtiražnijih pjevača tadašnje zemlje, Meho Puzić. Prvu nagradu donijelo mu je 53.330 prodatih ploča i stotine izvođenja na radio stanicama, od kojih se posebno izdvaja 145 izvođenja na radio Nišu i 164 na radio Novom Pazaru. Slušamo Meho Puzića.

Ponovo uz organizacionu podršku Radio Televizije Sarajevo i 1983. godine na festivalu Iliđa pjevale su se sjajne pjesme. Prvu nagradu publike osvojio je kompozitor i interpretator Muhamed Mujkanović sa pjesmom Emina. Ponovo snimak uživo s Iliđe 83.

Na Iliđi 86, umjesto publike, o svim nagradama odlučivao je stručni žiri kojim je predsjedavao veliki iliđanski kompozitor Selver Pašić. Prva nagrada otišla je u Makedoniju. Janko Uzunov i Đoko Georgijev autori su pjesme Dvajca pak sme sega, a interpretatori Smilja Andonovska i Rajko Uzunov.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 14. juli 2026. godine. Na današnji dan 1789. godine građani Pariza zauzeli su zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije.

monarhije. Taj se dan smatra početkom Francuske revolucije i preokretom u evropskoj istoriji. Podignuta u 14. vijeku, tvrđava Bastilja je do prve polovine 17. vijeka služila za odbranu Pariza, a kao zatvor je počeo da je koristi moćni kardinal Richelieu u vrijeme vladavine kralja Luja 13. mahom za političke zatvorenike. Ovaj se dan proslavlja kao nacionalni praznik u Francuskoj. Čuvene stihove i jednako poznatu muziku francuske budnice, a kasnije i himne nazvane Marseljeza, napisao je Claude-Joseph Rouget de Lille. Pjesma je nastala u Strasbourgu u noći između 25. i 26. aprila 1792. godine, nakon što je Austrija objavila rat Francuskoj. Prvi naziv pjesme bio je Ratna pjesma vojske na Rajni. Kada je tri mjeseca kasnije republikanska vojska iz Marselja umarširala u Pariz pjevajući ovu pjesmu, ona je po njima nazvana Marseljezom, a za francusku nacionalnu himnu proglašena je na 6. godišnjicu pada Bastilje 14. jula 1795. godine. Na današnji dan 1862. godine rođen je Gustav Klimt, najvažniji slikar austrijske secesije s izrazito istančanim simbolističkim stilom. Kao jedan od osnivača Bečke secesije, njegov primarni cilj bio je privući pažnju na podcijenjene bečke umjetnike, a sudjelovao je i u pokušaju da se Beč pretvori u glavni kulturni i umjetnički centar na prijelazu stoljeća. Bio je poznavatelj velikog broja slikarskih tehnika kroz koje je progovarao o svijetu i o vlastitim stajalištima. Replike njegovih dijela mogu se pronaći na raznim mjestima i u raznim oblicima, preko postera i kalendara, sve do rokovnika i bilježnica, jer je Gustav Klimt svojim likovnim izrazom osvojio mnoge. Njegovo najpoznatije dijelo, Poljubac, odabrano je kao glavni motiv kolekcionarskog novčića od 100 zlatnih eura. Stražnja strana tog novčića prikazuje Klimtov studio s dva nedovršena remek dijela na štafelajima. 14. jula 1867. godine Alfred Nobel je u kamenolomu kod engleskog grada Redhilla prvi put demonstrirao dinamit. Njegov izum ubrzo je postao popularan i donio mu ogromno bogatstvo i slavu. Kako nije želio da se njegovo ime veže samo uz stvaranje smrtonosnog eksploziva, testamentom je 94% svog bogatstva namijenio osnivanju fonda za dodjelu nagrada za vanredna dostignuća u pet oblasti – fizici, hemiji, medicini, književnosti i za mir. Ubrzo je Nobelova nagrada postala najuglednija međunarodna nagrada. Na dan stogodišnjice pada Bastilje 14. jula 1889. godine u Parizu je u prisustvu 395 delegata iz evropskih zemalja i Amerike održan Kongres socijalističkih radničkih partija na kome je stvorena druga internacionala. Na kongresu je odlučeno da se svake godine u svim zemljama svijeta proslavlja 1. maj kao međunarodni praznik radnika u znak međunarodne solidarnosti radničke klase u borbi protiv kapitalističke eksploatacije. 14. jula 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni reditelj i scenarist Ingmar Bergman, jedan je od najvećih i najutjecajnijih reditelja modernog filma, koji je uz više od 170 pozorišnih komada režirao 62 filma, te dobio nekoliko Oscara, Zlatnih globusa i brojne druge filmske nagrade. Mehmed Alija Makdizar, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika, umro je na današnji dan 1971. godine. Njegovo pjesništvo objedinjuje utjecaj iz bosanske kršćanske kulture, islamske mistike i kulturnih ostataka srednjovjekovne Bosne, a posebno njenih kamenih nadgrobnih spomenika stećaka. Vrhunac Dizdarovog stvaralaštva i vjerovatno najznačajnija bosansko-hercegovačka pjesnička ostvarenja 20. vijeka su njegova djela Kameni spavač i Modra rijeka.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O opraštanju. Desmond Tutu, rođen 7. oktobra 1931. umro 26. decembra 2021. godine. Oprost nije zaboravljanje, to je puštanje bola. Ljubivoje Ršumović, rođen 3. jula 1939. godine. Oprost je dar koji dajemo i drugima i sebi. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

većinu pjesama napisao David Byrne. 1994. javnost saznala da Olivia Newton-John, australijska pjevačica, mora operisati karcinom dojke. 2007. Rolling Stones u okviru turneja Bigger Bang nastupili u Beogradu na Ušću pred 80.000 gledalaca. Muzički kalendar. 2011. 14. jula najavljeno je da će dokumentarni film Martina Scorsese, George Harrison, Living in the Material World, biti prikazan u Sjevernoj Americi 5. i 6. oktobra 2011. 2020. muzički servis Spotify postao je dostupan i u Hrvatskoj. Do tada ima više od 286 miliona korisnika širom svijeta. 14. jula 1987. na Međunarodnom festivalu Vita Sul Mediteraneo, Živjeti na Mediteranu, Reggio Calabria na krajnjem jugu Italije, najuticajniji punk band bivše države, legendarni Kud Idioti, predstavljaju Jugoslaviju. Tokom njihovog koncerta došlo je do sukoba publike zbog teme Bandiera Rosa, antifašističke himne. Pola publike oduševljeno je pohrlilo prema pozornici, a druga polovina počela zviždati i negodovati zbog pjevanja partizanske pjesme.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: dobije sve svoje inovativne, kreativne te sposobnosti i da budu od koristi i sebi i društvu.
1: Da, volje i podrške. Jovice, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, na vremenu koji ste izdvojili za naše slušaoce. Želimo vam puno uspjeha u vašoj borbi za bolji i dostojanstveniji život za sva slijepa i slabovida lica u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vama i hvala svim vašim BH
1: kolegama koji promovišu ovakve teme, je li tako?
0: Kolegama jeste na promociji ovako dobrih i zdravih ideja. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci. Bio je ovo Jovica Mijatović, predsjednik Gradske organizacije slijepih i slabovidih lica iz Istočnog Sarajeva.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Pjesma Mađarica našla se na albumu Pusti pusti modu, koji je Zdravko Čolić objavio davne 1984. godine. Ovaj album je jedan od najuspješnijih u Čolićevoj karijeri i značajno je oblikovao njegov muzički imidž tokom 80. godina, a pjesma Mađarica je današnja muzika dana BH Radija 1.

slušamo muziku Dana BH Radija 1, nakon čega slijedi i novo izdanje vijesti u 9 sati, a potom vam se vraćamo u otvorenom studiju, idemo do Živinica. Naime, Udruženje Porodični ruralni edukativni centar Živinica u saradnji sa Osnovnom školom Gornje Živinice pokreće projekat Zeleni kutak znanja, pa ćemo čuti o čemu se detaljnije radi. Svakako preporuka da ostanete uz naš program i u nastavku.

Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Tokom narednih dana učesnici će kroz humanitarne, radne, edukativne i kulturne aktivnosti pružati podršku lokalnoj zajednici te promovisati vrijednosti volonterizma, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Prisustvovaće i edukativnom programu, posjetiti Memorijalni centar Srebrenica te učestvovati u kreativnim i umjetničkim radionicama kao i brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima.

0: Tram House je skupina mladih i talentiranih nizozemaca i nizozemki koja postoji malo preko 5 godina, a za koju su do sad imali prilike čuti oni koje zanima nova evropska, alternativna ili underground scena. Zapravo, kad se osvrnemo na njihov muzički put nakon objave debi albuma The First Exit 2024. može se reći da je, pored odličnih recenzija, činjenice da su ih vrtili KEXP, BBC, Radio 6 ili Iggy Pop, bend nastupao i nastupa skoro neprekidno, i to posvuda širom Evrope, a i šire, na primjer u Japanu ili Južnoj Koreji. Impresivne brojke nastupa i dobar glas koji ih prati ne mogu biti slučajnost. Slučajnošću bi se mogla činiti činjenica da su se sami zainteresovali za mogućnost nastupa u Bosni i Hercegovini, mada ni to nije slučajno, ali za ovu priču nije toliko bitno. Pa ih je u tom smislu na Mostar i tamošnji Doma kolektiv usmjerila činjenica da ova ekipa organizatora muzičkih događaja iz sfere alternativne muzike već neko vrijeme u kontinuitetu priređuje takve koncerte u gradu na Neretvi. Dolma kolektiv je ideja našeg radijskog kolege Bakira Memiševića, koji već par godina uređuje i vodi emisiju BH Demo Liga u našem omladinskom programu. Tuzlak, kojeg je posao muzičkog pedagoga odveo u Mostar, počeo je sa ekipom prijatelja i partnera organizirati koncerte demo i alternativnih bendova u mostarskim klubovima, a sada već iza sebe ima i organizaciju nastupa nekoliko većih i regionalno prepoznatljivijih sastava. Pitali smo ga zašto bi večeras poslije 20 sati trebalo biti u muzičkom centru Pavarotti.
1: Pa prije svega zato što je utorak, zato što nudimo jedini utorkom neko dešavanje, a drugo i možda značajnije što nam dolazi ne po prvi put, naravno u zadnje vrijeme pohvalio da nije onaj neobičajno da u Sarajevo, Tuzlu, Mostar dolaze regionalni, ali i evropski, pa čak usudio bi se reći svjetski bendovi, a za ovu priliku nam dolazi Tram House iz Nizozemske,

0: na nešto što nisi čuo, pa da poslušaš, da se onda tek počneš baviti tim i razmišljati o tome. Ali bendovi koji se vraćaju u Mostar svaki put imaju sve više publike i evo ljudi kad prvi put čuju nešto odmah požele da kroz par mjeseci to ponovo slušaju.
1: I dok slušamo posljednji single benda Tram House, najavu za njihov novi drugi po redu album, benda koji večeras nastupa u Mostaru u atriju muzičkog centra Pavarotti, još jednom vas pozivamo da ako ste u mogućnosti i zainteresovani i sami budete dio večerašnjeg programa i tako podržite i rad i entuzijazam mlade ekipe organizatora okupljenih pod imenom Dolma Kolektiv. Zapratite ih i na društvenim mrežama za informacije o budućim koncertima u njihovoj organizaciji, a mi za kraj slušamo još malo Nizozemce Tram House i njihovu novu pjesmu Plovdiv. Za BH Radio 1, Samir Čulić.

Sa ovom sjajnom muzičkom pričom i preporukom našeg Samira Čulića završavamo današnje izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su se u prethodna dva sata družili tonski tehnički realizator Arslan Kršo, muzički urednik Sead Šeher Čehajića, ja sam Jovana Kostić. U ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: slavi svoj nacionalni praznik Dan pada Bastilje vojnom paradom koja će biti simbol Evrope koja se budi, saopštila je Jelisejska palata. Kako su prenijeli francuski mediji, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi da vojna parada koja će biti u čuvenoj aveniji Jelisejskih polja od historijskog spomenika Triumfalne kapije do Trga Concorde bude pokazivanje snage Evrope. Cilj parade, čija je zvanična tema strateško ponovno naoružavanje Francuske i strateško buđenje Evrope, jest da što ubjedljivije ilustruje Francusku i evropsku podršku Ukrajini i da svijetu pokaže obnovljenu snagu nove evropske koalicije protiv Rusije.
1: Temperatura u Bugojnu i Sarajevu 24 stepena, Višegradu 27, Neumu 28, Banja Luci 30, Bihaću 31, u Mostaru 32 stepena.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nakon pobjede nad Japanom od 3-0 te poraza od Irana 3-1, triumfom protiv Poljske zaključila je takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Kini. Naši parodbojkaši meč su završili rutinski u tri seta 25-19, 25-9 i 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa dvije pobjede i jednim porazom su zauzeli drugo mjesto u grupi D, a danas ih u osmini finala očekuje okršaj sa treće plasiranom reprezentacijom iz grupe C. Na toj poziciji nalazi se selekcija Iraka. Fudbaleri Banja Lučkog borca odmirit će snage sa bugarskom ekipom Levski u revanšu prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Bosne i Hercegovine je u prvom susretu remizirao sa timom iz Sofije u Banja Luci 1-1, a borac će pokušati iskoristiti eventualne kadrovske probleme bugarskog predstavnika kojem je nekolicina važnih igrača van stroja. Slušamo trenera Banja Lučana Vinka Marinovića.
5: Što se tiče Levskog, on je još, to smo znali i prije samog izvlačenja, da se radi o kvalitetnoj ekipi, to je isto tako i to smo i vidjeli u ovoj prvoj utakmici, međutim isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da uz dobru igru možemo ostvariti prolazak u naredno kolo.
4: Utakmica Levski borac na stadionu Georgija Sparuhov igra se od 19 sati 30 minuta i pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu. Glavni sudija je Englez Andrew Medley, a pobjednik dvomeča izborit će plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima Velež i Sarajevo u četvrtak će odigrati revanše prvog pretkola Lige konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostuju kod Milsamija u Moldaviji, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Iza nas je 100 odigranih utakmica i 2 slobodna dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a pred nama su posljednja 4 duela. Prvo polufinale na programu je večeras. Spektakl u najavi donosi evropski derbi između Francuske i Španije. Biće ovo okršaj aktualnog svjetskog vice šampiona i evropskog prvaka, za mnoge finale prije finala. Izabranici Didiera Deschampsa stigli su do polufinala sa maksimalnih 6 pobjeda iz istog toliko utakmica. Nakon prvog mjesta u grupi u nokaut fazi su eliminisali Švedsku, Paragvaj

prisutni na ovim tržištima već duži niz godina, koji su odlukom uprave za indirektno oporezivanje i trošarinski tretirani i mislim da oko njih nema prevelikih izazova. Druga kategorija su elektronske cigarete. Elektronske cigarete su budućnost, elektronske cigarete su proizvodi smanjene štetnosti u odnosu na klasične duhanske proizvode. Postoji nekoliko vrsta i tipova, ne bi sad zamarao, a postoje otvoreni i zatvoreni sustavi. I treća kategorija, oko koje se u medijima najviše lome,

0: da njegove ideje da stvori svako to umjetničko djelo.
1: Modernim dizajnom naglašena je istorijska važnost izloženih tijela, a zato je bila zadužena Sanja Vrzić, koja potpisuje arhitektonski i grafički dizajn.
0: Tako jedno bogatstvo života i umjetničkog opusa koje je Ismet Mojzinović proživio, ostavio za sobom, upakovati u jedan, da tako kaže, mali prostor, je veliki izazov. Da se predstavi sve, da ne bude nešto zaboravljeno, zapostavljeno, a opet da neko uđe u prostor da može da diše, da može da zakorači u nečiji život, da izlazi iz ovog prostora ta umjetnost, to je nešto što zajedničkim radom smo uspjeli da koristeći različite interpretacijske metode, da napravimo da nekako može da bude skladno, a opet da bude istraživački. Dakle, svako ko uđe ovdje je istražitelj, mali istoričar jednog života koji je toliko toga ostavio za sobom.
1: Postavku je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je naglasio značaj projekta posvećenog očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa.
2: Možemo na jednom mjestu da vidimo kompletan razvoj od rođenja do smrti Ismeta Mojzinovića sa velikim brojem fotografija, velikim brojem informacija o njegovom životu, ali isto tako i veliki broj interesantnih izjava njega o određenim datumima, određenim ljudima, određenim stvarima, a onda i drugih umjetnika o njemu kojima je on bio uzor. Recimo, to je prelijepo da doživite Ismeta Mojzinovića na jedan pravi način. U ovakvom ambijentu i u ovakvoj postavci vam apsolutno ne treba kustos, gdje slika i riječi vrijede više nego bilo šta da vam neko priča o Ismetu Mojzinoviću, jer vi to srcem i dušom možete da osjetite i da doživite.
1: Projekat nove postavke u spomen sobi Ismet Mojzinović, osim grada Tuzle, podržalo je i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Izložbe Svjesno napuštanje realnosti Ilija Bosilji, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija Protest prema sebi otvorene su u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Kroz dijalog vizionarskih, autentičnih i snažno individualnih opusa umjetnika Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Vujaklije predstavljeni su izložbeni projekti koji otvaraju pitanja imigracije, unutrašnjih svjetova, marginalizovanih pozicija i novih tumačenja umjetnosti 20. vijeka. Izložba Lazar Vujaklija Protest prema sebi predstavlja sveobuhvatni retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika i to je njegova prva muzejska retrospektiva koja je realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 3 decenije od smrti, ističe Danica Đorđević-Janković, koja je i kustos postavke zajedno sa Vladimirom Kokorušom.
3: On je umjetnik koji je stvarao u drugoj polovini 20. vijeka i koji je zapravo doživio sudbinu da je sa jedne strane i samouk i nije samouk, da je označavan bio i kao naivni simbolista, naivni ekspresionista, da je bio deo velikih mainstream krugova, bio član grupe Samostalni, decembarske grupe, 2 puta predstavljao Jugoslaviju na Venecijanskom bijenalu 1954. i 56. u grupnim izložbama, ali koji je nakon 70-ih, nakon velikog bunta 68. nakon porasta konceptualne umjetnosti Vujaklija ostao umjetnik koji je interpretiran kao neko koji je previše dosledan sebi i koji nije progresirao. Da je previše dekorativan, da je previše dosledan sopstvenoj slikarskoj azbuci, kako on to nazivao, i nije doživao velike monografije, nije doživao velike muzejske retrospektive.
1: Umjesto linearnog hronološkog prikaza, izložba je organizovana kroz 6 tematskih cjelina, koje na taj način reartikulišu Vujaklin misaoni i stvaralački prostor, predstavljajući slikarstvo kao proces otpora, samopropitivanje i traganje za smislom, dodaje Danica Đorđević-Janković.
3: Mi ovde u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske donosimo jednu kompresovanu izložbu, odnosno sa jednom pažljivijom selekcijom dela koja opet zastupa sve medije u kojima je stvarao grafiku Ulja.

0: na platno, crtež, tapiseriju, skulpturu, dizajn tepih, ilustraciju knjiga, prikazanu kroz autentična dela, ali kroz digitalne alate, zapravo dozvoljamo izložbi da dalje putuje, da ona upozna novu publiku i da Vujakliju na neki način otrgnemo iz zaborava prošlosti i predstavimo u novom ključu savremenog čitanja istorije umetnosti.
1: Izložba Svjesno napuštanje realnosti. Ilija Bosilj i Sava Sekulić zasniva se na dijalogu dva izuzetna umjetnička opusa koja zauzimaju značajno mjesto u savremenim tumačenjima umjetnosti prošlog vijeka, kaže direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
2: Kroz izložbe Ilije Bosilja i Save Sekulića, koji su umjetnici koji pripadaju art brutu, to jest naivnoj umjetnosti, umjetnice koji su bili samouki, gotovo nepismeni, mislim bez, da kažemo, formalnog umjetničkog obrazovanja, ali koji su svojim iskusnim, iskonskim ubjeđenjima umjetničkim i svojim, da kažemo, vodiljama koji su imali u svojim ličnim praksama napravili posebne karijere koji su prepoznate i koji svrstavaju u jedan nevjerovatan, da kažem, svjetski okvir. Ilija Bosilj je umjetnik koji je među prvima koji se smatraju svjetskim umjetnicima art bruta i koji je, ono što je Marina Abramović u performansu, to je on u art brutu.
1: Iako različite po konceptu, strukturi i umjetničkim pozicijama koje predstavljaju, obje izložbe povezuje namjera da se značajni opusi sagledavaju iz perspektive savremene istorije umjetnosti i ponovo uvedu u aktivan prostor stručnog i javnog čitanja, naglašava kustoskinja postavke Ivana Bašićević-Antić.
3: Zapravo ono što je nekako, da kažem, povezujuće za ove dve izložbe i što ih čini jednom cjelinom jeste da se radi o tri istaknuta autora srpske posleratne umetnosti koji su u vreme kada su nastajali izlagani na zaista prestižnim svetskim manifestacijama i ušli su u prestižne muzejske i javne i privatne kolekcije i onda se neko vreme, da kažemo nekoliko decenija, dolazi do jednog zastoja u proučavanju njihovih opusa, a od nekih posljednjih recimo 10 godina beležimo ponovno veliko interesovanje, s tim što se sada, i ove su izložbe tako i napravljene, bavimo savremenim pristupom onoga što je definisalo umetnost samoukih, koji su u ovom slučaju umetnici ili art bruta ili moderni samouki umetnici koji stvaraju u okviru moderne savremene, zavisno u kom periodu radovi nastaju i govore njihovim jezikom, ali su do tih pozicija i do tih opusa dolazili sa onoga što se, da kažem, definiše kao mesto izvan umetničkog centra.
1: Postavke Svjesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija Protest prema sebi realizovane su u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti Beograd-Jagodina i ostaju otvorene do 3. septembra, a već sutra bit će upriličeno i prvo stručno vođenje kroz izložbe. A i u nastavku kulturnog mozaika ćemo o vizuelnoj umjetnosti. Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena je 14. godišnja izložba članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. 19 autora predstavilo se sa po dva rada, rađenim različitim likovnim tehnikama, akvarel, ulje na platnu, akril, crteži u kombinovanim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Slušamo umjetnicu Snježanu Domazet-Uljarević i predsjednicu Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Ninu Lojović-Milinić.
4: Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš, samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vjekove, tradiciju i sve ono, i onaj duhovni karakter koji je iznjedrio naše ljude i koje čini naše ljude takvi specifični kakvi jesu.
5: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički, i to je nešto što je možda za ovu izložbu jedin.

0: kao mrzitelj bosanskih muslimana, kao ideolog Velike Srbije. U hrvatskom slučaju pre svega je reč o njegovom odbijanju da njegovo delo bude integrisano u okvire književnog kanona hrvatske književnosti, dok sa srpske strane to je jedan vid recepcije koji je trajao tokom ratnih godina i koji se nije u tolikoj meri fokusirao na tumačenje samog Piščevog dela, nego je u njemu prepoznavao ratnog saveznika, učitavajući u njegovo delo otprilike isto ono što i bošnjački kritičari Andrića, samo sa pozitivnim predznakom.
1: Predavanje Andrić između književnosti i politike, post-jugoslovenska čitanja, dio je pratećeg programa izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo, čiji autor Borjan Mitrović kaže.
2: Predavanje je izuzetno korisno, zato što otvara jednu, s jedne strane, osjetljivu temu, ali ono što je prava vrijednost ovog predavanja jeste da se toj osjetljivoj temi ne pristupa populistički, ne pristupa ni na koji način, kolokvijalno rečeno, jeftino, nego da zapravo ima jedan ozbiljan naučni diskurs koji dekonstruiše određene narative i propituje određene vidove tumačenja Andrića s kraja 20. i početka 21. vijeka. Ja bih rekao da otklon postoji u mnogim sredinama, ali da otklon dolazi od određenih činilaca društvenih, od određenih pojedinaca, ali rekao bih da se Andrić čita svuda. Mislim da je Andrić kao književnik preživio sve diobe i sva pogrešna neknjiževna tumačenja i da i dalje živi među čitalačkom publikom na isti onaj način na koji je živio u decenijama prije nas.
1: U okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo, koja kroz različite sadržaje osvjetljava život, stvaralaštvo i nasljeđe ovog velikana, a koja će biti otvorena do sredine avgusta, planirano je još niz predavanja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna bit će voditelj ceremonije otvaranja ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Rođen je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je i diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti. Ostvario je uloge u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, kako u našoj zemlji, tako i regiji, uključujući i ostvarenja. Tabija, Deset u pola, Frust, Komar, Svjedok. Aktivan je i u pozorištu. Uz glumu bavi se i kreiranjem digitalnog sadržaja, kroz koji razvija savremeni autorski izraz i dodatnu regionalnu prepoznatljivost. Podsjećamo, 32. Sarajevo Film Festival održavat će se od 14. do 21. avgusta. A počelo je snimanje dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacija sad već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine, jednog od najznačajnijih dijela postratne bosansko-hercegovačke književnosti. Film i 8 epizoda serije režira Ademir Kenović, koji se nakon duže pauze u autorskom igranom filmu vraća filmskoj režiji, jednim od najzahtjevnijih projekata u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji. Žanrovski film se smješta u trilera, tematski se vezuje za mjesece pred rat u Sarajevu. Glavnu ulogu tumači mladi glumac Sarajevske akademije Isa Osmić, a kako saznajemo, uloge nisu kompletirane u potpunosti. Na setu je bila i naša Ines Baždalić.
6: Molim, tišinu, klapaj u kadru, zvuk! Akcija!
7: Gradsko groblje mezari Ali Fakovac Sarajevo počinje snimanje prve klape filma Kad sam bio hođa, produkcijska kuća Refreshi, režiser Ademir Kenović.
8: Stop! Dobro. Ajde, sa dijalogom.
6: Idemo. Možete proći. Sve samo glumci imaju repliku.
7: Ekranizacija romana Kad sam bio hođa najavljuje se još od 2022. godine, ali zbog složenih i komplikovanih društveno-financijskih okolnosti na setu smo 4 godine poslije. Kenović preuzima ulogu i producenta i koscenariste.
9: Moja odluka da pokušamo napraviti ovaj film i ovu seriju je zbog toga što sam mislio da je knjiga kvalitetno napisana i zbog toga sam zahvalan piscu koji je uspio napraviti jedno izuzetno djelo. Normalno, transformacija u drugi mediji je nešto potpuno drugo.

0: to jedina formula zašto amaterski ansambli još uvijek žive, zašto amatersko pozorište još uvijek živi. Predstave kada su amateri u pitanju imaju posebnu energiju, imaju tu iskrenost, na poseban način dopiru do naše publike.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Proslavio se filmom Leptirica 1973. koji se smatra prvim srpskim horor filmom i klasikom domaće kinematografije. Reditelj je i serije Vuk Karadžić. Tokom višedecenijske karijere dobio je brojna priznanja za doprinos filmskoj i televizijskoj umjetnosti, a smatra se jednim od pionira filmske fantastike i horora na ex-jugoslovenskom prostoru. Đorđe Kadijević rođen je 6. januara 1933. u Šibeniku. Diplomirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a profesionalnu karijeru započeo je kao likovni kritičar i publicista, da bi se od kraja 60. godina posvetio filmu i televiziji. Novozelandski glumac Sam Neill preminuo je u 78. godini. Neill, čije je pravo ime Nigel, rođen je u Sjevernoj Irskoj 1947. ali se njegova porodica preselila na Novi Zeland kada je imao 8 godina. Proslavio se ulogom doktora Alana Granta u hollywoodskom blockbusteru Park iz doba Jure, ali i u filmovima Predskazanje 3, Konačni obračun, Lov na crveni oktobar, Konačni horizont, U ustima ludila, Lov na divljakije, seriji Birmingemska banda i drugim ostvarenjima. Bio je trostruki kandidat za Zlatni globus i odlikovan je ordenom oficira reda Britanske imperije. I ovim informacijama došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoje. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

na posao i imali rješenja i dogovora na vidiku. Nadalje govorimo o solarnoj energiji i o značaju Solar Power Europe. Naime, udruženje obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine postalo je punopravni član ove evropske asocijacije. Objavljen je i javni poziv Challenge fonda u okviru programa Spring, kojim je izvozno orijentisanim privrednim subjektima u našoj zemlji na raspolaganju više od milijuna maraka bespovratnih grant sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih procesa, pa ćemo i do srede telefonom u epicentru da razgovaramo o detaljima ovog javnog poziva. Ukratko, toliko u najavi. Muziku nam danas bira Vanja Ilić, tehnički realizator epicentra Jasmin Pavlović. Ja sam Lejla Pašalić, zajedno smo do 15 sati, ostanite uz nas.

15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Operativni zapovjednik Evropske unije za misiju Altea, general pukovnik Ludovik Pino de Kensi, posjetio je Bosnu i Hercegovinu te održao sastanak sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH, ambasadorom Luigijem Sorekom. Na sastanku su razmijenili mišljenja o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji i širem regionu i potvrdili kontinuitet posvećenosti Evropske unije pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane. Posjeta operativnog komandanta bila je idealna prilika da i on dobije ažurirane

Idemo mi u planine, ali ne jer tamo nema zime, nego zato što tamo nema ljetne vreline. Potražit ćemo osvježenje u planinama. Na samom početku ljetne sezone za naš program su tokom jedne konferencije na Jahorini govorili

Pjesma Mađarica našla se na albumu Pusti pusti modu, koji je Zdravko Čolić objavio davne 1984. godine. Ovaj album je jedan od najuspješnijih u Čolićevoj karijeri i značajno je oblikovao njegov muzički imidž tokom 80-ih godina, a pjesma Mađarica je današnja muzika dana BH Radija 1.

jugu Italije, najuticajniji punk band bivše države, legendarni Kud Idioti, predstavljaju Jugoslaviju. Tokom njihovog koncerta došlo je do sukoba publike zbog teme Bandiera Rosa, antifašističke himne. Pola publike oduševljeno je pohrlilo prema pozornici, a druga polovina počela zviždati i negodovati zbog pjevanja partizanske pjesme.

18. jula 35. je Sabahudin Kurt, sarajevski pjevač zabavnih melodija i prva zvijezda BH scene, rođen u Sarajevu. Jedan od začetnika zabavno-muzičke scene Sarajeva i jedan od prvih domaćih šlagerskih pjevača. 17. jula 70. prestao je da izlazi prvi časopis Jukebox iz 66. godine, tada najpopularniji jugoslovenski muzički časopis. 18. jula 75. PGP RTB objavio je dvostruki album Korni grupe pod nazivom Mrtvo more, s kojim su se članovi grupe diskografski pozdravili sa publikom. 14. jula 75. kragujevačka rock grupa Smak završila snimanje 5 numera za debitantski album, nazvan samo Smak, objavljen za izdavačku kuću RTV Ljubljana. Prvu stranu LP ploče sačinjavaju pjesme Perle, Mračni mol, Bluz u parku i Biska 2, dok je cijelu drugu stranu ispunio 19-minutni instrumental Put od balona.

0: Rokovnik.
1: Jula 61. Damir Martinović Mrle, basista, jedan od lidera rock grupe Led 3, rođen je u Rijeci. 18. jula 84. Momčilo Bajagić Bajaga zvanično je prestao biti član grupe Riblja Čorba, bolje rečeno izbačen je. Dok je Bora Đorđević bio na odsluženju vojnog roka, Bajaga je snimio solistički album Pozitivna geografija bez posebnih ambicija, ali kao mogućnost da objavi vlastite pjesme koje nisu mogle proći na albumima Riblje Čorbe pored autorskog autoriteta Bore Đorđevića. Nakon izvrsnih reakcija na prvom koncertu predstavljanja Pozitivne geografije u zagrebačkom Kulušiću te promocije u Beogradskom domu sindikata, stvari su se promijenile. S formalnim obrazloženjem da je odbio angažman u jednom solunskom hotelu, Bajaga je dobio otkaz iz matične grupe. 16. jula 1983. 20 pjesama među 40 najboljih u SAD-u su britanski izvođači, najviše od 65. godine. Bend Police je na prvom mjestu sa pjesmom Every Breath You Take.

Jula 95. Robbie Williams je napustio britanski boy band Take That usred turneje Nobody Else. Grupa je sa Robbiem imala 6 singlova koji su bili broj 1 na britanskim top listama i 2 albuma broj 1. Kao solo umjetnik, Williams je kant-autorsku solo karijeru započeo sljedeće godine i nastavio da komponuje čak 7 singlova koji su bili broj 1 na britanskim top listama. Od njegovih 14 studijskih albuma, svi osim jednog dostigli su broj 1 u Velikoj Britaniji.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Jula 2006. u Novom Sadu i u 59. godini umro Mladen Bato Vranešević, član grupe Laboratorija zvuka, koji je osnovao sa starijim bratom Predragom 77. 18. jula 1998. Beastie Boys su dostigli prvo mjesto na britanskoj listi albuma sa LP-em Hello Nasty, tek drugim rap albumom koji je dostigao prvo mjesto u Velikoj Britaniji. Prvi je bio album Wu-Tang Clana. Hello Nasty je peti studijski album američke hip-hop grupe, objavljen 6. jula 1998. u Europi i 14. jula

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 19 sati i 31 minut, slušate emisiju Ritam Sporta na BH Radiju 1. U centru pažnje naše večerašnje emisije bit će revanš susret prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Bosne i Hercegovine, Banjalučki borac, gostuje u Bugarskoj kod ekipe Levskog na areni Georgi Aspar Uhov, dakle u Sofiji. Glavni arbitar duela između Levskog i borca je Andy Medley. Utakmica je počela u ovim trenucima, tu su i sastavi timova. Za borac na golu Nikola Četković, koji se oporavio nakon dugo vremena. Trojka u odbrani, Jakšić, Pasqual, Saničanin, Rogan, Ogrinec, Jojić, Herrera. I trojka u napadu, Hiroš, Savić i Juričić. Otprilike 3-4-2-1 formacija koju je izveo šef stručnog štaba Vinko Marinović. Sa druge strane za ekipu Levskog, Vucov u odbrani, zatim Majkon, Serafimov, Dimitrov, Kamdem u veznom redu, oko Flex, Trdin, Serginjo, Kesteles i u napadu Everton i Reinaldo. Dakle, to je početnih 11 u domaćem taboru. Ona prva utakmica okončana rezultatom 1-1. Borac je poveo u 9. minuti preko Luke Jurišića iz penala da bi oko Flex u 55. izjednačio rezultat, što je bilo i konačnih. Dakle, borac Levski 1-1, tako da večeras se očekuje vrlo zanimljiva utakmica. Vidjet ćemo hoće li Banja Lučani uspjeti proći u narednu rundu. Levski jest zaista kvalitetan rival, možda i najteži, najkvalitetniji od svih onih potencijalnih koje je borac mogao dobiti. Međutim, pokazali su Banja Lučani u prvom susretu da itekako imaju čemu da se nadeju revanša susretu. Dakle, 2 minuta su prošla, početno ono ispitivanje snaga i sa jedne i sa druge strane. Mi ćemo naravno u Ritmu Sporta pratiti šta se to dešava na večerašnjoj utakmici. Igraju se i utakmice širom Evrope. Produžeci su u Finskoj, Kups Vardar, trenutno gosti vode rezultatom 2-3, 76. minut u Gruziji, Iberija Flora 2-1, 72. minut u Andori, Inter Lincoln 0-1, u Mađarskoj 32. minut Džer i Vikingur 0-0, u Latvi nakon 34 minute domaća Riga vodi protiv jermenskog Ararata sa 2-0, dok je u isto vrijeme kad i meč u Sofiji počeo duel u Velsu između TNS-a i Sabaha iz Azerbejdžana. Od 20 sati Drita Žalgiris, od 21 Larna i Trefiori, od 21 Šamrok i Floriana, od 21 također počinje duel između La Florite i Strasena iz Luksemburga u okviru kvalifikacija za konferencijsku ligu, a onda od 21 sat, naravno, za sve ljubitelje svjetskog prvenstva, polufinalni meč, zaista derbi, jedan evropski derbi, evropski triler između Francuske i Španije, prvi od dva polufinalna duela i pred nama sasvim sigurno fudbalski spektakl. Drugo polufinale sutra će odigrati Engleska i Argentina. Dakle, Levski borac i dalje nema golova, 0-0, rekoh već, evo, prvi korner je tu bio za domaću ekipu, međutim jedan od odbranbenih igrača borca je presjekao loptu, tako da ova prilika odlazi u nepovrat i sigurno ovih prvih nekoliko minuta pripadaju domaćoj ekipi. Međutim, borac će pokušati da što duže zadrži ovu nulu i možda iz nekog kontranapada zaprijeti domaćem golu. Sve u svemu, evo, nakon 4-5 minuta Levski borac rezultat 0-0.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .22 sata, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana.

Slušali ste poeziju Miladina Berića, tonska obrada Dženita Fakić, producentica Ljilja Đurić, urednica Sanija Seljihi.

0: Nacionalnost Ilija Bosilji, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, protest prema sebi, otvorene su u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Kroz dijalog vizionarskih, autentičnih i snažno individualnih opusa umjetnika Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Vujaklije, predstavljeni su izložbeni projekti koji otvaraju pitanja imigracije, unutrašnjih svjetova, marginalizovanih pozicija i novih tumačenja umjetnosti 20. vijeka. Izložba Lazar Vujaklija – protest prema sebi predstavlja sveobuhvatni retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika i to je njegova prva muzejska retrospektiva koja je realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 3 decenije od smrti, ističe Danica Đorđević-Janković, koja je i kustos postavke zajedno sa Vladimirom Kokorušom.
1: On je umjetnik koji je stvarao u drugoj polovini 20. vijeka i koji je zapravo doživio sudbinu da je sa jedne strane i samouk i nije samouk, da je označavan bio i kao naivni simbolista, naivni ekspresionista, da je bio deo velikih mainstream krugova, bio član grupe Samostalni, decembarske grupe, 2 puta predstavljao Jugoslaviju na Venecijanskom bijenalu 1954. i 56. u grupnim izložbama, ali koji je nakon 70. nakon velikog bunta 68. nakon porasta konceptualne umetnosti Vujaklija ostao umetnik koji je interpretiran kao neko ko je previše dosledan sebi i koji nije progresirao. Da je previše dekorativan, da je previše dosledan sopstvenoj slikarskoj azbuci, kako on to nazivao, i nije doživao velike monografije, nije doživao velike muzejske retrospektive.
0: Umjesto linearnog hronološkog prikaza, izložba je organizovana kroz 6 tematskih cjelina, koje na taj način reartikulišu Vujaklijin misaoni i stvaralački prostor, predstavljajući slikarstvo kao proces otpora, samopropitivanje i traganje za smislom, dodaje Danica Đorđević-Janković.
1: Mi ovdje u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske donosimo jednu kompresovanu izložbu, odnosno sa jednom pažljivijom selekcijom dela koja opet zastupa sve medije u kojima je stvarao: grafiku, ulje na platno, crtež, tapiseriju, skulpturu, dizajn tepiha, ilustraciju knjiga, prikazanu kroz autentična dela, ali kroz digitalne alate. Zapravo dozvoljavamo izložbi da dalje putuje, da ona upozna novu publiku i da Vujakliju na neki način otrgnemo iz zaborava prošlosti i predstavimo u novom ključu savremenog čitanja istorije umetnosti.
0: Izložba Svjesno napuštanje realnosti Ilija Bosilji i Sava Sekulić zasniva se na dijalogu 2 izuzetna umjetnička opusa koja zauzimaju značajno mjesto u savremenim tumačenjima umjetnosti prošlog vijeka, kaže direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
2: Kroz izložbe Ilije Bosilja i Save Sekulića, koji su umjetnici koji pripadaju art brutu, to jest naivnoj umjetnosti, umjetnice koji su bili samouki, gotovo nepismeni, mislim bez, da kažemo, formalnog umjetničkog obrazovanja, ali koji su svojim iskonskim ubjeđenjima umjetničkim i svojim, da kažemo, vodiljama koji su imali u svojim ličnim praksama napravili posebne karijere koji su prepoznate i koji svrstavaju u jedan nevjerovatan, da kažem, svjetski okvir. Ilija Bosilj je umjetnik koji je među prvima koji se smatraju svjetskim umjetnicima art bruta i koji je, ono što je Marina Abramović u performansu, to je on u art brutu.
0: Iako različite po konceptu, strukturi i umjetničkim pozicijama koje predstavljaju, obje izložbe povezuje namjera da se značajni opusi sagledavaju iz perspektive savremene istorije umjetnosti i ponovo uvedu u aktivan prostor stručnog i javnog čitanja, naglašava kustoskinja postavke Ivana Bašićević-Antić.
3: Zapravo ono što je nekako, da kažem, povezujuće za ove 2 izložbe i što ih čini jednom cjelinom jeste da se radi o 3 istaknuta autora srpske posleratne umetnosti koji su u vreme kada su nastajali izlagani na zaista prestižnim svetskim manifestacijama.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.